Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

0: Du har fortalt av og til på konserter og sånn at du fra en stor familie. Du hadde 8 søsken, nå dere 7. Mm-hmm. Og du har også fortalt at du mistet din far nokså tidlig, og du mistet en av søskene dine for en del år siden. Hvordan har det påvirket livet ditt og familien din?
1: Det er jo klart det blir jo, det påvirker jo veldig når en mister noen. Og det var jo søsteren min som døde når hun var akkurat blitt 18 år. Og det setter jo ting litt i perspektiv. Da så jeg jo egentlig hvor viktig jeg tror var for meg, og det å ha noe som som ikke forsvant, noe som alltid holdt der. Og jeg vi vet jo ingenting om morgendagen, vi vet at vi har dagen i dag, og det så jeg veldig, veldig tydelig da. Far min, han døde jo 3 år etterpå det igjen, og han sørget veldig over søsteren min da, som han kom egentlig aldri over det. Så det preger oss jo veldig, og far min, han skriver jo masse sanger egentlig hele livet, men i de 3 årene da, etter søsteren min død, så skrev han jo en del sanger som handler litt om henne og litt om himmellengsel, og på en måte en dag han skulle komme hjem og treffe henne igjen, og så det er klart at det har opreget mitt, hva skal jeg si, det min sangtjeneste da, med det at jeg har reist rundt med hans sanger i mange år. Jeg kom ut med første CD'en med hans tekster i 2002, og jeg i 2003, og disse sangerne har jo blitt så godt likt og blitt så stor velsignelse for mange. Så det har jo preget mitt liv veldig mye.
0: Ja, for den sangen vi skal høre nå, eller de 3 neste sangene vi skal høre nå, er faktisk skrevet av din far, og den første, den heter «Jeg skuer i det fjerne», eller «Det er i himmelen min frelser bor». Hva forhold har du til den sangen?
1: Du, det var faktisk den sangen det hele begynte med for min del. Jeg sung den sangen på en møtekampanje som jeg var med på i Kragerø, og så var det Karl Lindstrøm som kom inn hilsen til meg i ettermøte liksom, så sånn at du, Synnøve, du må spille en sangen etter far din. Og da kunne jeg ikke så mange flere enn den sangen der, og i starten

0: Den neste sangen vi skal høre, Synnøve, den altså skrevet av din far den også, og du fortalte meg her I sted at det var din mor som hadde satt melodi til han. Han heter Nåde over nåde. Skriver du sanger før, eller det foreldrene dine som står for den delen av...
1: Du, jeg skrev faktisk første sangen min når jeg var 9 år. Og da husker jeg at jeg var på rommet mitt med, og så var far min, han bakte potekaker som jeg da selte I den tiden. Og bestemor min, farmor min, hun satt og stekte. Og det var liksom rett inn forbi der som jeg hadde rom. Så jeg hadde skrevet sangen, og så gikk jeg inn på bakerommet til deg, og så sier jeg har skrevet en sang, og så sång jeg den sangen til deg. Så jeg har på de første 3 kassetterne da, som jeg spilte inn når jeg var 11, 13 og 16, så har jeg flere av mine sanger på der. Så jeg har jo skrivet en del sanger, men jeg har ganske mange sanger på iPhone min som jeg ikke har gjort ferdige. Så det liksom å gjøre det helt ferdige, det det som gjenstår da.
0: Nåde over nåde, var det sånn at mora di skrev melodi av far, far din tekst, eller var det noe hun gjorde når hun ble enke? Og
1: du, jeg tror nok hun har lagt den melodien etterpå, for farmen han lagde alltid tekster med, til melodi. Så det nok en som hun har sett melodi til ettertid. Jeg hadde den med meg I studio, disse sangene her, og så hadde hun en litt annen takt på det, sant? Men så tog de også... Och så Johan stramt han lite upp och fick en lite sån lite livligare tempo och så har det ju blivit en sång som så många är så glada I. Och jag vet att de har spelat den I begravelsen till Ludvig Carlsen som de visste på nyheterna och så det har ju blivit en väldigt kär sång för många.
0: Og mora di var fornøyd med oppstrammingen.
1: Jeg veldig fornøyd med det.
0: Da skal vi høre Nåde over Nåde.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången jag hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, og en som heter David Sapp, så skrev den og laget melodi i 1969. Jeg synger den ofte selv, og tekster taler til meg hver gang om dine kjelder, som er Guds kjærleik. Og at vi blir invitert til å komme og drikke ta den. Og så er håp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus vi.

Jeg heter Åseberg Grønvik. Troa mi viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Og jeg skal til slutt lese første vers og koret fra denne sangen. Salig visshet, Jesus er min. Han er min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting er vel. Jesus har kjøpt meg, legem og sjel. Og så kommer det så fint i koret. Han er min glede, han er min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Så skal vi fortsette videre på samme sangen i morgen også. Ha en velsignet dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.